handen, men jag stod med hela nåt. Det är en dejlig pia lilla, hon är gevaldig lia till. Kan ge tötte fria till och skulle lite mer till fria till. Folk har mig hon fria väl, därför jag stadigväg fria väl. Och dilla, jag kom på tog. Det var en söndag klockan två. Att vi tog fratta i flaske på Odila och jag gick. Lyssna fritt och skott din frö Odila var brum som en tog på en tör på tuff och en tjock vi fick. Där mötte vi min gamle vän Jens Jansson Solemagers vän. Och gud var han god, Odila blir så röd som blå.